ayimba nze nakawandika naye nga nakikuuma nga kyakyama okitegeera nze nakawandika naye kwegamba nayagala nkikuume nga kyakyama lwa nsonga wana Uganda bw'okola ebintu ebirungi abantu abamu tebasanyuka kati nzize nkikola ebintu ebirungi abantu abamu tebasanyuka kati nzize by the way nzize